0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Šek, šek, drugarci i drugovi, šek.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Dobro jutro. Petak je 24.7. Vi slušate Radio Rojt.

tražim za vodu, vode neće imati čabrunići, cukrići i gajana, danas od 8 do 13 sati kažu radovi na vodovodnoj mreži i to je to za danas što se tiče vode, a HEP, šta kaže HEP, oni su aktivni. Pula, dio Labinske ulice oko broja 80, od 8.30 do 10.30 bez struje, a u Ližnjanu dio ulice Put za Marleru, brojevi 9 do 21 i dio ulice Zidine oko broja 31. Tamo neće biti struje od 8.30 do 11.00.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Devet sati i tri minute, Dražen Majić je došao u studio. Dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobro jutro i tebi, slušateljicama i slušateljima.
1: Imate, sad više niste samo ti i Jule, povećava se ovaj da, članstvo trupa, u bendu.
2: Trupa raste.
1: Trupa, tako se zovete, trupa.
2: Pa mislim, ja zvao sam kolektiv, ali sad kad razmišljam, ja bih volio da mi nastupamo kao neka trupa, onako, da svako cvira neke svoje tri stvari, pa par stvari zajedno, ali evo, Edna i Sedina su postale praktički redovne članice, posebno Edna, ona je fakat veliki blagoslov.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Ako rock psihodelija nije vaš džir, ali ako je možda džez vaš džir, možete čuti najnoviji koncert u Čirkolom, u kafe baru Čirkolo 17, kao i svakog petka. Večeras nastupaju Saša Zorkić, Petar Bazdanović i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

0: Sestra mi u Rovinju, pa odem do nje, jedan dan odemo na Balkane, kad smo u Rovinju.
1: Uh-huh. I kako ti izgleda Pula danas kad dođeš?
0: No, nisam niš primijetio neku razliku. Mislim, to kozom, idem na živce da nema koza na večer.
1: Da, to ne samo tebi.
0: To mi se činila takva institucija dobra, ne?
1: E, nisam te pitao za Hrvatsku, kako ti ona izgleda iz Ljubljana danas?
0: Ma je ga, mislim, kako da nema neke alternative. Možemo, mi se čini jedina alternativa temu tom Plenkoviću, ne? Mislim da se uče vladat, ne, u Zagrebu, ne, idu. Ja se nadam da će se naučiti toliko da mogu vladati u Hrvatskoj, ne. Jer ovo se ostalo je smiješno nekako, ne, bez jajca.
1: Daj mi nešto reci za kraj, ako želiš, a ja te možda nisam pitao.
0: Da, možda to, nije nam još dano da ne bi ubijali, ne. Ta Brehtova misao mi se čini jako bitna, ne. Ne zato što mislim da moramo ubijati, ne, a nego zato što mislim da će doći vrijeme kad se neće smjeti drugo raditi, ne. A ja mislim da će doći vrijeme kad se neće više raditi o nacijama, nego o razrednoj borbi, klasnoj borbi, ne. O tome da će neki socijalisti morati provesti borbu, ne.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav svima, 14 sati, ja sam Bebe, krenuo je Siesta de Royce. Znate već, vi koji nas redovno slušate, da u samom početku pregled informacija, servisnih prognoza. Pa krenimo od prognoze, 28 je trenutno stupnjeva u Puli i to je maksimalna današnja temperatura i mogu reći da je to je ljeto. Sinoć skoro da mi je dekica trebala, ali skoro, ali nije. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati ta situacija s vremenom. UV indeks je vrlo visok, 8.9, pa se preporučuje za...

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojc.
1: Dinamični plesni certain ratio. Sad idemo do Njujorka. Ben se zove Oneida. Album iz 24. Expensive Air. Prva stvar Risen to High, druga Spill, treća Salt. Oneida.

0: pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Kugans Bluff, ako se ne varam, misli se na film od Clint Eastwooda. Kako bilo, idemo dalje, slušamo Dead Letter sa njihovog EP-a Hit iz 22. Prva stvar Waits, druga Marriage Declaration i treća Zeitgeist. Dead Letter.

Slušali smo, evo izgovorit ću još jedan put, Diamorphous Androgynous. A bila je opcija da ih uopšte ne pustim zbog ovog njihovog imena i teškog izgovora, ali onda kakve mi to heroje uopšte tražimo. Tako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Tražimo nove heroje. I za sam kraj slušamo belgijsku ekipu pod vodstvom Pierre Verwelsen. To je njegov projekat Pierre Verwelsen Group, album iz 22. interesantnog naslova 30 Years of Success. Ok, imamo, slušat ćemo nekih ovih poslednjih 30 minuta, nekih 5-6 stvari sigurno. Prva stvar, Belgian Triumphalism, druga Two Degrees, treća Rahil, četvrta Expose, peta Hop Hop, šesta Nulo Problemo, sedma One of Those Doris Day. Ok, mislim da će to biti sve za današnje izdanje, znači Pierre Verwelsen Group, album iz 22. 30 Years of Success.

0: Bio je to Pierre Velosem i njegova grupa, album iz 22. 30 Years of Success. Evo, stigli smo do kraja, nadam se da ste čuli nešto zanimljivo u današnjoj emisiji. Sljedećeg slušanja, ja vas pozdravljam, ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo nove muzike.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
0: Vi slušate radio.rojc.eu
1: 87,7 Radio Rojc.
0: Radio Rojc.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.